0: 更接着我爱人错误东为难看因为啥子谁等啊人家老几比得真个个念出但是你可是没有能力为能生着没龙人而健康准备同我能
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: Yeah,
1: yeah, jimik, jimik. Rit gijit na, derang lensin din na ni sofsang sa cha gar ni il kur tang de da tingi kap de ju nu mo la ji zu ko de gin da phe chak la kan ni na ta sofsang sa cha ga a ta ni kur yang na yer kur ga lam tu so so tang del a ti han chi ke lam tu ta ta gin a ta nga yar gin a ti chi ju so so yang je du chi zu gun na ti chi ju so so zu yel kur ga la kan ni cha chi zu gang gang zu gun na dar ga zu ja chi nyam kin yong a kap da zu gin na
2: Yeah, Tena, in Sosun Kaka, Yesku Kuda, Shawar, and the Sugundi, Sukum in Dordis, say. Toma in and the same communist Kusha and the sixes on Dutch Mosuza, then you will don't get on a Sosun Kuka, Shanchi on Gundendit, Tepa Sundi, Shanchi Tornzi, Yankum and Iskura, but in Tendu Shawan of some books on Dinankara, Yankum and Iskunda, Shanchi on the Sexic Dom Kostika, Gilmongi. Jengkim wa nifkum helji jih chi gobaadang stanji an tofshan ka gharach naqtumda gharzir zungida gharag jig, tsog jing, kar jig, stag jig, metog jig, galayang jig, jih jig jing dung muzga jugin dursog dijigda tofshan ka gan tamang maayin biga nifku ga jachin dung mu
1: Merji
2: Adanda gharag jig izna dola arachugna, dola arajinda tsogayna tsoghun bori, karayna di adachin ka jih zayayna satangda da dola satang ата метх чигсгүнэн зэлэг гүлгэр мет. Алайн чигсгүнэн дээр гэн онду бинг да та чичи тэгчэнд. Ажиг хэрэн үе сача дэни зита. Төвсөн сачаны экзамбга.
1: Ажи.
2: Атамос гэдэг тань дан ди гэнэ гүшүнэн инди метх гүшүнэн мөхтөгөн дор дири. Төвсөн клина төвөн бүх шанд долларын хөргил. Төвсөн кэндэ зэлэг гүлгэр доллар гүхэн цаад. Dabi budang mo zong wo zhe ge zhong. A dem ni ke liang an di e den bin de mo di zhong ke ni ke sta bi bo. A zhong su ke ni shi ke ne lin sa chi de ye ke ren ba ge ren ya zhong chi ren ba ge ni ke sta bi. A dan di zhong chi ren ba de mo ge ya ra bi zhe de mo. A de ni cha ku yong di ye ke lu question sa chi de mo ne ye ke ren ba ge ni zhong chi ren ba ge sum. A de men da ren ni shi ke zhong ni shi ge ni dan di Kanmar ba jangin dhamo. Longkhunga na asum sotu kharkarzu jangin na odan kharkarzu jangin nixtabjil. Daiman daran ghanirkur lidung khang kivini kharkarza asum sotun dhaksir lomogri. Dagatan di khrimba muna dari nangandhi yankam gimbi thongna ondhataan jambay na san dhamgo na thurlam di jangu.
1: Dagatan
2: yarangga khzoong in di lam tigdang. Di zhong dang yana di tigdang daily zhagata. Дэгэн цовчон кэка лам тэг сууз гэгэний нэ мүхгэлэ.
1: Яя.
2: Лам тэг бүйн бүйнэ дэ сэлэг нэ вэлэн жэлэг ад, жэлэг дүн, жэлэг дүн нэ вэлэн дол ад мүхгэлэ. А лам тэг дэйна пакирхча дэ сэмдя инэс ланда мүхгэлэ.
1: Жи.
2: Дэгэна дэ цэлэг дэзэна цовчон кэгэн дэн дол арам мэ рэгэ гэн дэ жон кэсэн дэ мүхгэлэ гуэлэ. Дэнэйтан дэгэ юэн жэлэг дүн гэн дэ сонэн дэна та и жон цэгэ гэзэна. Семил яг нэгтлэг шалан үү. Дандан жил бүр чуун зам гүн их шиг. Дандан нэгтлэг шалан дээр зэрэг өнөө үү. Мори. Тэний яраа өнө жилг ганди логор метх. Логор метхүнд аям цобан чуваазын ди. Дандан хчиг нэ курк кяп конд ди чин. Анина метх камдгүн дэгсэн ди камдгүн ди илгэн. Адам уу дэн дада дэт дэх шиг дэтг дэх шиг ди ая өнөс гэсэн дан. Чэрдэ гэмби нэг асна таштат.
1: Рия.
2: Сырбырды цэгэрэгэнэ, та талу гэнэ, цурнэнг, чэгтэн жандарнэ, zhendog zhong na, zhendog zhong gan zhang khun dhani pe ku di, da logar mei tuk dang nyam chik ga da nang nyin dhas ku kundu, nyam nang da dang song zhang tuk na chuk, jya nang na chuk, ta na, zham nung yung ni di wak, xig, ya chi ni di xig wak, gaf chen bo tuk no, dhamun di zhong chay chi jan. Dhamun ni da wak, zham nung ga mei tuk ku da mei tuk kum tuk mo shtabin dhamu, da chin zhi zhong, zhig dhan bong dhamu zhig, zhu tham bak chik nunga, di zhin dhamu zhig. あ、とにかくな。あ、とにかくな、ためらがんくて、めらがんくるんで、さん、そうさん、さくらんつなだ、ゲニジティギズが、ひげじげじ、キャブジャチニ、タミンドヨニンド、ジジョンクツ。あ、たちが、まちがんらともじ、たんともちにでたんさんでつろ。うん。なんでくるくてどんでんくるくんともまいんびどもちなちろ。とくずな、ちにんだ、あ、ソミミミスポンがびゃつのび、たんともかんるがとに。 でもチャッチンとかダニにでもしたにやんあんで、シャンチェンバクテリニがどうしてたかっていうわ。うん。あたんジャムドスタブでま、さ、その同期にそんなしてでやるんですのもくり。うん、ジャムドスタブの写真するに、なくこう、あ、メラカンがゴンゴンなんで釣りは。うん。あたちがかもんごまたなだじまに。あ、さもんじはくくとんがらまに。 아그그또뭐찾지다바예지그러면은이제뒤치기 아이고 이제 가니 하락스 기다나 단도라 사클라 선다나
1: 네지
2: 고모데 그노 스그레즈나 단도라 아로 마스타트 마이 아 다예 조시인 디와시 아 다니 단도라 돈크라 선나 아미 스폰서리 아미 돈손데다 톤 톱션 크크간디다 에름바 에링야 쟁기도 모 특치고노 다니 좀 큰데 커로리
1: 노트리야
2: 아 도모임데 다니다 좀 말하지 마 다 돈손 롬보 샤르구디 영시게 영 니 종주고 와기요 다사시게 dōng tōsā yāng dōng dōng yāng yōndar tārō
1: dōng
2: kīnā dāni dā yārā dōng dāng dī wārdum gāng chōng rī
1: zhī
2: wārdum gāng chōng dā dāmlōng gāng chōng sāmbā tsio nī dōng rī
1: zhī
2: dāni yārā dōng dā dā wārdum gōkōng rī wārdum gōkōng dī dōng dā dāng dōlā sā kīnā dā lōn dō chūr ngā dī gīzgā dā dī yērkū gu shūg nī wā kā dī gīzgā tā nyan dā やつにどもっとつ、トントントントンつけて、なんでもグランボンド、あ、その統計管理、シャンクにらまのね。うん。シャンクにやらなまの、ずるがその、ずるがにんだ、ドラーゾンが、カルマポンズラソン、カルマポンズとにだ、次、なんでだ、ソフトサマラゾンだ、ドラーゾン、ドラーゾンとドラーゾンにだやら、ワールドの、ゴンゴンジにたん、ドンのやつこ。ゾンのやつをそのドンのやつをてにやらたし ちょっとともその単にハラワリ。あ、元素シャンチンディ、スナゾンです。うん。あ、スナゾンとハランドイ、ヨンセラコリ単にヤンソグミンゾンだったり、ヨンセラオダシクファルマトンディとんざくこやくとんに。だんとがわじいとんとがわんでてるに。やじ。あ、でもそれ。たまにたるんで、どのやつをがんでにもですね、ドンスランプンでしょ。本日でこのがわじんでボツよね。やじや。うん、何かとする。
1: あ、ともぐりたんでいたなたしがなんともだんで。あ、それからあ、どうだったか。あ、君でしゃったさん。だなんてにはも。うん。なんてにはもいな。そのとんちにうりんでとんくるとんくにだぶじゃ。うん、だぶにかんさたんでそんな。なんてんでいなたんださがよんとんくにをつんで。どんなんでなんてにしてパチにて意味ともどこだ。じじ。
2: で、だんだんだんだんに、トムルンディンソフさんからトンドゥダランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディランプトンディ

0: 야 능이비 두고 총총소 공닌지나지 나 뜸즈그라 시종즈가년나 다나 슈니치 가르총즈가년나 치모르 가르총디 카샹아 시아르궁 뜻이기야 아리 다나 가르총디 초크 시아르궁데 아치 디진트 사고노가 시아르궁데 아레 영나 나치다 어디글랑노가 지슈꾸탕가 시아르궁이니나 영나 디진트 아치 카지에르코노가 시아르궁데 이니나 강터 Garchungdev jilandi gatanga Siargun sekonondi chi langzi Yangna siargundi Chi saju siargunrila Yangna lhamdri siargunri Chi tekchi nyingo Di nyena tanga Jiti chamba Rigpi garkunga nao shiju yel
1: Ya tserang chu demuina
2: Demuin demuin chur demuina
1: Nga demuin nga demuin Yewa yunzangu matka
2: Matkta matkta
1: Chitinda nga chachis soyok
2: Chudini Ya kanang ishtago Chuzuwa ka cheche someka, chuta magardan zinda mutaremu.
1: Ara, chi, shimu keshi tira nga cheche tsigeza songoku.
2: Chuz cheche someka, chuta magatara.
1: Nga cheche sona chwara.
2: Ya, tachadga.
1: Ni saago no saama ara, cheche saago no saama ta chigna maari.
2: Ya, ara, tina chi saago no saama zukuchadgi.
1: Ni saago no saama chinbon chwara.
2: Ngi ndonzi jamata, macha samba inchir, ta chi saago no.
1: Ta maari.
2: Ta minna ta, haka ngi mara kori shakma inchir pa.
1: Tira maari.
2: Ya, tina tamo shigara, tina chi saago no saama zukuchadgi.
1: Isagun tar gunga mni
2: ar gunga tina chek chimtsang tswa sagri
1: tanya ek chimtsang tswa hatung mari tata nga rang gi shala no gun dio ri
2: a churung gi shala no gun dio ta dina chu go songoni gormu te sa jetai da saka
1: ita chim go no chal gi an jung man jung ay chunde ke me ka ta go songoni dikal le chun to chur
2: ya tara deng ara tina chu so chi ta chu so go je chen go to shukan goni chirungni
1: tata ngo chot chot chon ri
2: lopt no ni on the lopt na so lopt jom mai shat na sit ton lo go ti da nur ka
1: a ti ji ko ko lo mai ko ma lopt na so shat so mar go shi so ga lo ti ona go
2: ya kri ti ni ya ara ti na chi go ta chu ko ni cheru ni
1: tata ngo chot zent no chon ri
2: zent no ni cheru ni so zent na da so go ti na ta me pa
1: tata ngo chu oi gir gi mani
2: a oi gir gi sin ni so oi gir gi so go ti ki so go la la so oi gir gi ta chana na gir gi da so tu mo dik dik ta so tu mo lopt ki ko ta on do ti to asi kar ne go ti
1: Ta ta wo gir gin tsen mari. Ta ja gir gin yon tar gir gin yon ta banri.
2: Ta so man ga ya. Ta so gir gin da so ta chan na na ta da re ti.
1: Ta she gol ni. Na no tar ji ka ra. Ja gir gin yon ya gon azgan dumus mus tergini.
2: A ja gir gin gon azgan dumus gi sin tanas.
1: Ta wo tar gir gin ya gon azgan dumus tergi.
2: A tar gir gin gar gon dumus sin tanas.
1: Ta wo ga ka da gon min ji me ki ta. Ka ma ngat ngar gir.
2: Ahau, alin bo chusara ngoma chit ko chulop tna yung dege nyoma ton tbi dani te chi te karma gon atag dag longi sona chu yu ga apa man ni gere chol yer dig
1: to she go ni ma yu sona har ging ging di yas ti ti a ga ni bla u chunda chan zin ga ti dug jap tonu
2: ala
1: ta wa ami ya an go atag ju chunda chan zin ga sen dug zon
2: o o chu zu gon yu tong go lin bo
1: ta wa ta chu chu ko ri ma ta wa jami go ndama ni ni ri
2: a da chusara ngoma chit ko go alin bo Чу чэран дод гёбра чу тама чонжнил апа амани гёри тар колох чыгызды сисин буд гона чуканы ди ки ипаз гона чокон гыз гытыз я та чура яралык чыгна я чур хоптан дымуз гачаз чэра апа амани нёзы мырджига
1: та чамата гынгын шапчыти на абжиди та гергинда хама га лопсу тои та гын чама джиджи та
2: я тина чита танг тарджига карма чмудро
1: карма гуани та шосын бу
2: а я гуани лото фие
1: о тонти ценмар Гоня, тырмачы.
2: Ор гоня, тырмачы. Та тантачы кармар жалантызга. Я таша гышли. Тина тачыра, жигтора, лобжоңа кырыхе, кармар жалун го.
1: Таңа, чи таше ну, гачы чисге сулук.
2: Чудини, тачо, закатхуни ду чеше сонды мухигра, чо. Самлу шачы кытхунта чу тигеде чеше чу тунды.
1: Оя.